0: war nañ ci taxaw sante borom subhanahu wa ta'ala. Lool rek mooy mbir mi nag war na yàlla. Waaw, su ko dee ñu ngi sàkku ay ñaan bu baax a baax a baax a baax.
1: Incha
0: allah dimanche rek lay doon incha allah. Ñaan yàlla suñu borom gën jee defal tawfiq. Waaw, ñu ngi ñaan bu baax a baax. Suñu waajur yi moom naa ko ñu ngi dégg loo xam ne daan amin rek ndax ñaan yi toujours yéen a ngi koy def. Dëgg yàlla wax.

0: ma ñew bima ñewee mu jox ma garab yi, bu ma jëlee garab gi ci saasilaar jotaat sama kàttan, waaye sama kàttan nag ñàkkoon naa ko. Maa ngi koy sant bu baax. Képp koo xam ne da nga am hémorragie wala ngay seere wala boo tëddeeg sa soxna sa yaram du ci sa xel du ci nekk nga am feebar yooyu, ñëwal ci pour boo ñëwee boo jëflanteeg moom da nga am kontaante bu baax a baax a baax. Man nag kontaan naa bu baax, li ma am ci at nag bëriwul. Mutu ñaar fukki at ak nangam wala fanweeri at yu manqué tuuti la. Waaye wax dëgg yàlla ñàkk néew kàttan moom amoon naa ko. Waaye bi ma ñëwee bu mu jox ma garab yi, benn kaas laa ci naan, guddi gu ma ko naanee ca laa gisaat résultat yi lu leer a leer a leer a leer. Sama diggante ak yàlla nag moo tax may wax sama akulaay taala. Waaw, maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Ofogole mee sim naa noon gid maa nu na bo paax. Too santaa roogo yaalin tamit santaa surnoo Touba sant borom daaru. Gid maa roogo yaal mi koy kam jeet problème néew kàttan. Jaaxit ute lool ndaa raar jot le roogal toog fa kataxam fa sii di bëm buur meeki Touba garas daaru muxti te ref néew kàttan.
1: Demori
0: bu ñu amoon a réew baa boos képp ku wanoon naa koo jëg feebar nee ne waxub daxa gar noti laam mi de wax dëgg yàlla fanweeri at te war mu jëg jeet néew kàttan araa fa ko rooga fa kataxam fa ten boo indamir naa lay taxamaate na saasi ga aatum kàttan ne sa dakku idami na saasi. Ba foggale séeréer képp ku wanoon naa ndee jegaw nee na problème ngir roo gar dee sii di mel ne garas daaru musti sii di ba mbuur mel ne Touba garas daaru musti wala xooy na 77 304 29 29. Wasalaam merci.
2: Seen wax tuuti la kii di ba mii bari na ñu fi ñëw indi fi ak néew kàttan te biñ fiy jógee ba ñu demee ba ci ngoon si rek seen xool see dina guy luñ doon wut ci kàttan am nañ ko. Kon nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla noonu yi muy kàttanalee mag ñi dem ba mënatu la gone yi fooy seen bopp yàlla na ko yàlla kàttanalee noonu. Kii di ba bi nekk garaasu daalu musti ngootu laabir la su baax la su nangoo dimbali aw mag la ndax néew kàttan soo ko fi indee soo demee de boo ko yóbbaalee tam bu jant bi sooy dootoo ne dootu ne ci yow. Muy boog fi indaalee soo ñibbee sa kër day soo naanee ci garab yi su ngoonee boo ko seetloo yaakaar naa ni dootu néew ci dootu ne ci yow ndaxte loolee góor ga waxoon ni juróom-ñaar fukki at am naa ko te ngénti naa bëkk dem. Waaye man mii de jege naa juróom-ñaar fukki at sama xol dëg naa sedd te sedd na tey kon nag fokk ma wax ndax bëkk dem ba tey yow si dibe lekk sax boobee daw ma lekk sax bun ma teebe ci tere dugub gi rek damay suur. Waaye wóor na yàlla diggante fan yi li may lekk maa dem bay xoolaat saa bopp naan ah man mii maa du lañ may lekkloo kon nag yàlla nga ko yàgg bi may jël sa garab gi di ko naan ak léegi yëg naa ci sama yaram bi lu ma gëja yëg lu ma juróomi ata ngi di yëg mu ko bëgg ko la faj daal bëgg lu wér sa wóor ñëwal ci Sidi Bé nekk garage daaru mu
3: ak Mouhamadou Sidi Bé Sidi Bé Mbour nekk fii ci Touba garage daaru Mokhti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daaru Mokhti dende ak defarkatu pëno yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage daaru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Mouhamed Sidi Bé Siti mooy lan.
5: Siti feebar cosaan la. Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay doon tëddi ñëpp. Siti képp koo xamante ne problème Siti ngay am commencement Siti mooy da ngay xasan sa yaram bi wala yoo xamante ne dafay tàngal sa yaram bi wala yoo xamante ne sa yaram bi yëpp day teel ci guddi day metti wala ki nga xamante ne sa yaram bi dafay xasan bu ko def bul bu ñuur bu nu génn sa yaram bi wala ki nga xamante ne sa yaram bi dafay wokkatu bu nga ay defee ay tache tache sa yaram bi loolu moo problème Siti. Siti képp koo xamante ne problème Siti nga am bu ñëwee incha allah rabbi kaba la semaine da ngay content ci borom bi.
4: Mais Siti dafa nekk jàngoro joo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fajkat yi ci boppam daf leen a tëj.
5: Waa Siti garab la yi nga xamante ne bu fekkente ne génn na ci kaw yaram bi loolu garab li nga xamante ne dafa nga da nga koy diw ak yi nga xamante ne bu fekkente ne ci biir yaram la nekk loolu da ngay am garab bi nga xamante ne da nga koy utiliser ci biir da ngay naan après mu jeex. Parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamante ne da nga koy utiliser pour naan ak garab bi nga xamante ne da nga koy diw ci kaw pour mu mën a dañ incha allah rek.
2: Wàllu Siti bi nag nga xam ni moom suufu tànk yi day tàng picci di génn. Képp ku ci am Siti boo jàppante ak moom incha allah rabbi yàlla dina la tàqaleeg moom. Képp ki nga xamante ni maanaam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti Sidi Bé Mbour garage daaru mu.
6: Di leen xamal ne man de dama amoon feebar boo xam ne bi ne daf maa téye woon néew kàttan ndoxum Siti jàngaloy kajoor ak tànk yu métti yëpp ak bëri lëndëm. Waaye keroog bi ma xam ne bi ne yàlla dogal na may dem di wër àgg si moom yàlla xam na ne fi may waxee ni man am naa lu ma juróom-benn fukki at du ma wax loo xam ne lii dëgg yàlla doo nga tax may wax. Bi ma ko defale bi asaman da don set li nga xane mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xane ki deg nga ko dama xane lolu dal na la bo ñewé garage dar musse nga laj sidibe mour ci etage bi ñu tek talako
3: ak mohammedou sidibe mour nek fi ci touba garage darou mohti ci etage bi dende ak daral bi ci garage darou mohti dende ak defar ko tupu ni wala bo ñewé ba ci darou garage darou gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29

0: Kenyet FM.
1: Allahu Akbar. 88 628 337. Mu nek ku bax. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok mi yang ci bir. Assalamu alaykum. Bismillah mbok mi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nankay jéggul mbok mo xamna mom ex na ci bir way xamna lay may. Jirtu add ñu ngay tubal bax diko jaar bax diko ñaanal tawfiq. Diko jéggul bu baax baax ni san jonne ak xey xamna add wul ñu ngay tubal bax ci lolu. Diko jaar bay diko ñaanal jamm mbole mbok yim fegal ci radio Jant BFM Touba wala Lerge FM wala Cieñ FM Dakar. Ba alaaj bo mu seigne fallu man ko ni baadi ko siar baadi ko ñaara jamm ni nak yaa merci ak di mari sang bo dem bekk merci ñu jëriñ son yu baña nak bo dem ni sañ ñu bay xé rek ci Cieñ FM Dakar ma ngi len siar ba ni nak seigne mo defal ma ngi lay siar baax siaras diko siar baax diko ñaanal tawfiq way ziar nak mbolam rek ñi ñi bay xel ci Cieñ FM Dakar ci regen jëf

Wallahi ak minum mag ñu baax ya li bunni lol ñaan ñeriñ kessel la wax te bi andut ak ben lol wal qur'an fal ñak ñu tewlu woor lañu ni lañu ni dara do na aju rin modou fay sindi ya wallahi wax tak ma sara fal sa waaji ñak ñu tewlu woor khairu sunya malakani malakani malam yabi wallahi waqad li baqa wa abdullahi fay tak si mandu baye musa fa sey ko bo bege na la

0: Cheikh Ibrahima Fall yéne ñu déglu soxna Amy Diop bi ñi soppé Imam Cheikh Ibrahima Fall
1: ya man rijalulay ya ifanane
0: ti yalla ti dul fray
1: yow la serigne bi tar def la jëw ri

0: mang len di nuyu bu baax te di len ziar
1: seigne bourou fay baax la fakkatu allah ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang len di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole ko tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite

ñim dal nawet lañuy gëna sonn, wala dañuy bañ saxaar, dañuy bañ wantulo bu for, dañuy bañ parfum bu for. Yoy yep asma da koy indi, muy lu metté metté metti. Képp ko xamné am nga asma te bako savara ci sa garab rew mu wër, waxuma dank nak faj mu wër la wax, woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88, wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom. Amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal. Nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti. Amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox. Am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat. Liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler. Sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc. Waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi, wala nga woté 77 943 06 88, wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie discale, hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti. Ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag, yoy yep day indi hernie discale. Hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto, man nako indil itam du meuna teye ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu, kon muy tawat jo xamne ju metté metti la. Bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale. Kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale, hernie hiatale nak mom dënd lay japp, ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bokk waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Loolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am, ñu bayyi xel loolu. Kon taw di pour nga man ko faj il faut nga gestu bu baakha baakha baax. Ku am hernie hiatale won ci 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal, hernie nak bari na, hernie inguinal, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakk gi ci wetu jumbax bi, wala mu ñew ci wetu biir bi, wala mu japp ci way yore yi, bobu lañu wax face inguinal. Yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama, ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekke ne fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie, man na genn fu nek ci yaram wi nak. Ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34.
am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki

maa ngi nuyu bu baax te di leen ziar. Képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye-Fall, garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bari ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bari loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000. Ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Kon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxle te nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noo wala sa war a dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans. Loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebarut taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye-Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaayee 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwe ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte Sëñ Modou Faye Baye-Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement bi garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu liñ ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëc ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni ma ko waxé la ko suralé yalla day taw fi dem bu fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bëpp jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wowo leen ñu ñew né dañuy témoigner wax day lèr ab sëriñ muñ ta jékki jékki

di sunguf ak reen li may waxat fofu moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun fajkat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamne nit ki dako war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dede man doxuma ci lolou xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolou yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci rew garab yi tam képp ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau xadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobënte garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé bu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.